0: Kiari te mai kōtau i te kāinga i te mea te tiro. Kai te rite rātou, ai he pakanga nui kai te hāre, iru kai te hōtaka whakahira nei, o puku hohe.
1: Wairua, wairua. Wairua.
2: Whare iti noi o nei.
1: Ka ora!
2: Tyler!
1: Kaina rua, te munui taku waha! Aloha! Wai ora! Wai ora!
3: O meka meka me!
4: O meka meka!
3: Te papa o puke tarau!
5: Mau te hau, mau te hau e hoa!
0: Kia ngingi o te tangata, kia uru hau te wairua, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe! Ko te tino kupu ka whakamahia e ia, ko te āhua. He hai pērā ai i te mea kai te āhua kāpō. Kā koe te tino kāpō, pāne papa tēnā koe.
2: Āhua meke ai.
0: Te tangata nei he tohunga ki te waiata. I roto i ono moe moe, a rā pā i rā tāwhai. E vihi ana, he kōrero rūka.
6: Inga wā katoa e.
0: No mātou te waimari i te mea kua tai mai te Nanny McPhee. Kristen Ross. Tēnā koe.
2: Nanny
0: McPhee. Ehi ka mā, kai te mōhio koutou ki te whakatairanga rongo nui, ara spray, hikoi atu, aneike. Ko tai mai, Leon Blake. He raru raru kai te hāre, ko hoki mai anō te wahine, ko re take nei ki ngā mahi whiwhiwhi. Te mihinga kōmene. Te tangata rongo nui te ao reo irirangi, ko tana taihana ko My FM Flavor. Aroha mai tangata e kimo wini ata e mihi ana. He tohu ngā toni koe.
6: Tōtene.
0: Kia ri te mai. He katakata kai te hāre karongo hoki i te wairio Māori i te rāne. Ko te āre tāwera tēnei. Kia ri te mai.
2: E whakatoi ake nei.
0: Ka tiwata kia koe Leone. Ko ngā mahi whiwhiwhi te hāre ake nei.
7: Ok.
0: Karawhiua.
7: Kei ngā piripiri kōkako, kei ngā kumikumi kōko e kumaingo nei ki te pai kō kei o whikipaki, whikipaki? Whikipaki, kupu hau e hoa māngā, whakapiki i te reo pui pui aki. Whikipaki.
0: Whikipaki kia koe.
7: Whikipaki. E arei te whikipaki, whikipaki.
0: Kā rā koe pāri.
2: Kia pene kupu, whikipakipaki. Kei ngā piripiri kōkako, kei ngā kumikumi kōko e kumaingo nei ki te pai kō kei o whakapiki i te reo pui pui aki. Kei ngā piripiri kōkako, kei ngā kumikumi kōkō e kōmaingo. Ai! Nei, ki te pai kōkē. O whakapiki te rā pūpūraki.
6: Kia ora.
7: Kia ora. Kia
0: ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia
7: ora. Kei ngā piripiri kōkako, kei ngā kumikumi kōkō e kōmaingo. Nei, ki te pai kōkē.
0: Ai, te pai. Koe re tutake i pērā. Kia kaha koe, Kimo. Kia koe te wahi.
8: A kei ngā peru-peru kōkako, kei ngā kumikumi kōkō e kō maingo nei ki te pai kō kei o whakapiki i te reo pui pui aki.
7: Tino reo irirangi.
0: O te reo irirangi pērā.
7: Reo irirangi.
0: Kristen.
9: Kei ngā peru-peru kōkako, kei ngā kumikumi kōkō e kō maingo nei ki te pai kō kei e whakapiki i te reo pui pui aki.
0: Harikua a Nanny McPhee ia koe. No e wama. He whakatātai no te mahi, he aha, te aha. Ka timata ki tēnei taha, rā pai rā kōrua ko Kristen, haere mai.
7: Hai.
2: Ka mau koe ngā kawe reo, ne? Kawe oro, haere koe ko, tūai, kakariki.
0: Hai, te mea taha.
6: Ki tēnei taha.
0: Hai, ka pai. Ka rawhiua.
9: Mana.
6: Pana.
9: Mana.
6: Pana.
9: Ma.
6: Pa.
9: Pa.
6: Me.
9: Pa.
6: Mana.
9: Mana. Karu.
6: Karu.
9: Here.
6: Here.
9: Koito.
6: Koito.
9: Tiwari.
6: Tiwari.
9: Iarere. Iarere.
6: Tiare.
9: Iarere.
6: Kiarere.
9: Pukukata.
6: Pukukata.
9: Māori ori.
6: Paoke oke.
9: Māori ori.
0: Ai, te paoke oke. Te urupa.
9: Hui hui.
6: Ui ui.
9: Hui hui.
6: Hui hui.
9: Hui, hui!
0: Hui,
9: Riringi!
6: Ririki!
9: Riringi!
6: Riringi!
9: Oh! Pōtē te tanga!
6: Hā?
9: Pōtē
6: te...
9: Pōtē te... Pōtē te...
6: Pōtē te ke!
0: Pagapichi! Pagapichi! Pagapichi! Ana! Anei!
6: Anei!
0: Anei, kapai!
6: Karite, kapahaka. Kapahaka.
9: Kapa, kapaka.
6: Kapahaka. pinaki tanga.
9: Pinati.
6: Pinaki.
9: Pinaki.
6: Tanga.
9: Pinaki tanga.
6: Te pane kire tanga. Te pane.
9: Te pane kire tanga.
6: Te pane kire tanga.
9: Te pane kire tanga.
6: Maori.
9: Maori.
6: Mati mati.
9: Mati mati.
6: Whakana kana.
9: Whakana kana.
6: Mahuri.
9: Maori.
6: Mahuri.
9: Maori.
6: Mātanga.
9: Pātanga.
6: Mātanga.
9: Pātara.
6: Mātanga.
9: Mātanga.
4: Ai, amai, amai.
6: Puanani.
9: Pukaki.
6: Pua.
9: Pua.
6: Nani.
9: Puanani.
4: Ora, pai.
6: Wai, wai.
9: Wai, wai.
6: Pete. Pete.
9: Fiti!
4: Whakawhi, kua mutu kōrua tahi, tēnā kōrua. Me te pai unga amahi e mihena kia kōrua tahi.
10: Pete! Pete!
4: Te rā taha.
10: Pete!
4: Ka pai, ōko tango I ngā mōhiti.
2: Kia kite.
4: Kia kite ai koe.
8: Kuarite?
2: Kuarite!
8: Aumihi!
2: Haumihi!
8: Aumihi!
2: Aumihi!
8: Mai oha!
2: Mai ho
8: oha.
4: Mai oha.
2: Mai oha. Mai, ko mai oha taki ramuti.
8: Ka ranga ranga.
2: Ka ranga ranga.
8: Whai kōrero.
2: Whai
8: kōrero.
2: Whai kōrero.
8: Whakatau. Whakatau.
2: Whakatau. Whakatau.
8: Whakatau. Pōwhiri. Pōwhiri.
2: Pōwhiri.
8: Ai. Whakarite rite.
2: Mata kite kite.
8: Whaka.
2: Whaka eke.
8: Rite rite.
2: Whaka
8: rite rite.
2: Whaka rite rite.
8: Ka whai. Mō tea tea.
2: Mō tea
8: tea. Mō tea tea.
2: Mō tea tea. Mō tea tea.
8: Wairua. Wairua.
2: Wairua.
8: Marae.
2: Marae.
8: Ka whai. Mara kautāne.
2: Hare, hare mai!
10: Kare kau e tāne!
4: Mara kau tāne! Whakawhiti kōrua!
6: Hare mai!
4: Whakawhiti kōrua!
10: Kare kau e tāne! Mara kau tāne!
2: Iō! Tēnā pohe e tēnā!
4: E hia kēne! E hia kēne!
2: Mane ture! Rākai! Oh, tīmata?
4: Ai!
2: Rākai hautū!
8: Hautū!
2: Rākai hautū!
8: Ngā ngā ngautū.
2: Tō...
11: Kine, kine.
8: Tōna tēne tēne. Tō tēne tēne.
2: Tō kine, kine.
8: Tō kiri kiri.
2: Te matatini.
8: Te matatini.
2: Paraire.
8: Marae kai.
2: Paraire. Poro.
8: Pono.
2: Tēteki.
8: Teka.
2: Poroteteke.
8: Poroteteke.
2: Whakatere.
8: Whakateke. Whakatere.
2: Ara. Hura.
8: Hauhure.
2: Ara. Hura. Paipera.
8: Paipera.
4: Tēnā kōrua kōrua tō. Eka Harry. Hika mā.
8: I wāhi ke o ki whakarāla.
4: Kain te, tāua nei te henga whakaro I puta mai tētai kupu whakateke. Heka mā, kātahi rā hoki, ngā reira, aha koa te rere ke o ngā kupu ko te tumana ko ia I te kata koutou I te kāinga, koeira te mea rui, e rongo nei koutou I te wairua ngahau. Hoki mai, hei te wāhanga, tuarua, kia pai te whakatā. Te tine e te mana hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe koe nei te wāhanga. E tino rongo nei I te kaha o te wairua tātā whāinga me te tau tohe tohe I wāinga nui I ngā kapa nei. Ai koe nei te wāhanga tau patu patu. Wena ko te tō te wāhanga tuatahi e mihi ana ki a koutou pānia mā.
10: Oh, hara I te mea hea.
4: Hara I te mea hea. Hara I te hāmama. Koe rā te mea kātoa. Koe rā taki. Aha ko ngā kurereke. Wena e hika mā. Tohea te kupu e hāre ki nei. Ko te kaupapa I te rānei, mātua, ko te mita. Anei te taha whakai, kai tēnei te taha whakahe. Anei reka timata ki a koe, Leon. A koe te wā.
12: Kia ora tātou. Kei te mihi atu au ki te huariri, te tuatahi. Ngā kai kaue I tēnei mea I te mita. E mara,
7: A koe nai, hakarongo mai nai i tēnei reo, kei te mohio koe, kei te tino whakahe koe i tāua no, i tēnā taha ou i tēnei wā. Tai atu anō ki a koe te karawa o te whārua o Ruatoki, tēnei rā te mihi atu ki a koe, tai atu anō hoki ki tōkou te ururuhi. He kuia tērā ki ētahi o tātai. Engari, kei te mohio tātou ki te whakatau ki Rongonui e ki ana. Ka koe koe te tūi, ka ketekete te kākā, ka kūkū te kereru. He hara te tikango e rā kōrero, i roto i te waonui a tāne, arā ke ngā momo manu katoa. E hara i te mea kotahi anake te manu, kotahi anake te tangi. Kao, ki te pēra, kātahi te waonui maroke ko tērā.
6: Kātahi.
7: Ko tēnei ao nei e kī ana i ngā mita, nō reira me aro tātou ki te mita. Kua pai te reo, kei te pai noe o te reo, me aro tātou ki te mita. Me mātua ko te mita.
2: Hei aha te mita e kare mā.
7: Kia ora,
2: te mita e noho. E whāiti ai te reo. Mā te mita e whāiti ai
7: e te reo. Nui ake
2: ai. Reira, e pai ana te mita, mō te toko iti e noho ana ki te kao. E pai ana rātou kia here rātou, i runga i o rātou huarahi ne, ne, ne, ai.
7: Kia ora.
2: Engari anō te whānuitanga o te iwi Māori i nui ake i te warutukau ōrau, nē rā ki mō e noho ana ki waho atu i o rātou papakāinga. Nō reira, e ai ki ngā tatauranga, ko te nuinga o te Māori, kei he noho ana kei ngā taone e noho ana. E hara te taone i te wāo. Mr. Blake.
7: Wau raima, he wau raima tēnei.
2: O te taone he wāhi, e puawai mai ai ngā pūkenga o te tangata. Aha koa no hea koe, aha koa no fea koe, aha koa no wea koe. Ko te mea nui, ko te reo Māori e kare mā, ko te reo Māori.
7: Kei te haere no wea tō kore, no reira.
13: Kei ngā manu huna tāne tēnā rā kauta katoa. Ai, mita mai, mita atu, ko te mita kōmene toki na ingoa, e kaha whakai ana ki
7: te mita.
13: Nō reira, kia, ko pakeke au, ko te reo Māori tōku nei reo tua, tuatahi ki te ngākau. Tūrua ki te wā. Nā reira, iau e pakeke ana, ko hoki ai ki tōku ake kāinga ki te ako i tōku ake mita. Kia, mo te aha i te mea, kua kaha ngaro ngō tātou nei kaumātou ruruhi koro heke, kua ngaro hoki te reo ake o tōku nei kāinga. Nō reira, e ai ki te kore ko te reo patipaia rehe tēnei. Ina tai mai te waka o mita, i tū tēnei waka ki te taitokere, anā i makaia ngā work, nō reira, kua hek katoa ki ko. Anā, ka heke whakararo tēnei waka o mita, ka tai atu ki Taranaki, anā, ko makai a wera. Ha, nō reira, ko Tainui e koi koi ana ngā mita atua. Kia ora.
6: Enoho, enoho. Kia ora koutou me tākoutou mita.
7: Kia ora e te tanata.
2: Tanata. Kōrero,
6: kōrero. Hei aha te mita.
2: Ai.
6: Me reo kotahi tātou i te mea.
2: Kia ora.
6: Anei tētahi tauira. Anei tētahi tauira i te mea. Ka wai atu koe ki ētahi o ngā iwi me tā rātou. Kōrero i tā rātou mita. E kōrero wai, mōhio ki tā rātou, e kōrero nei. me te mea nei e rini ana ki ētahi o ngā ratonga āwhina pēnei nā hunga no tā wāhi. me kotahi kia marama ai te katoa. Kia marama.
7: Kia marama.
6: Hea tā kauta e kore nei kia me reo Māori, engari me marama te reo. Me marama i ngā wā katoa. Kia tapatahi, kia kotahira, tātou tātou me. Pea o ki tau a reo wai a tai wā.
8: A tēnā tātou. A tēnei te tautoko ake i ngā kupu ko takamai ngā ngutu o enei. E koro nei mo te mita. Iau e tupu ana me pēnei taku kōrero, kāri au i ako i tōku mita. Engari, ka tau mai te whakaaro ko tōku mita, kwenā te reo o ōku tupuna. Ki te kore au e whakanui, ki te kore au e whakatairanga i tōku mita, ko wai atu e whakanui i tē rātaha. Koena te iho ki a rātau mā. Nō reira ki au nei, e tikāna. E tikāna, pono marika. Me pupuru i a tātou. Te mita o tēnā iwi, o tēnā iwi. Pai ki au ngā kupu, e tehi, te tehi, tūpuna, pōwhiri. E nā kupu a tāhua ka taka mai a Tainui. Me te ara. Nō reira. Nō reira, ki a rātau. Rokehi!
9: tēnā tātou, e kōrero ana mō ngā kupu rereke, mai tēnā iwi, tēnā iwi, tēnā iwi, te motu. He nui ake te mita i te kupu. I a koe ki te, ki te reo, ora kau ki muri. I pēnei au me mau au ki tērā mita o taku iwi i te hiku i muri whenua. Kia taka ngā, ha, ngā wā i konei, kia hua i konei. Engari, i tupu au i te taone, kaore au i tupu i te kāinga. He nui ake te mita i te kupu, taku, e kawe hēnei au i te mita o taku iwi. Nō reira, ka hoke au ki te kāinga, ka wako au i etahi kupu, ka kawea e rā kupu ki te taone, ka pōhehe au ko te mita
7: tūturu.
9: Hera, hera,
7: mita,
9: maika, kau, he maru ko te māramatanga, te matua, te matua o te reo, kia māra mai, tātou katoa. Ki tā au e ki nei.
7: Tēnā koe te tai toke rai. Tēnā koe.
13: Ka hakae. Kua rongo koutou nā te kuini o te mita. Ko ia tētahi e whakahe ana ko te mita te mea matua.
7: Kei
13: matua rā ko te mita. Kaore, e mea ana mātou. E harai te mea ko te mita. Kaore he take o te mita. E ki ana mātou. Kaua e aro tuatahi atu ki te mita. He pai te mita i ngā wāka. Hoki hoki koe ki te kāinga. Hei te wāka. Iwa te kautau pia te pakeke. Hei reira. Arohi ai te mita. Engari tae atu ki te rā pakeke tanga. Kua tata tae atu koe ki reira e kimo. Hoi anō. I mua i tēnā. Me whai i te reo whānui e mārama ai te tangata ki o kōrero. Ki o kōrero, ne? Kaua e nikinakinu, kaua e hiho hiho, kaua e whai i ngā mita. Ki ngā kapōraru raru noi hoa ki te hine ngaro o te tangata.
7: Tēnā koe pāne. Kia ora tātou. Tahi anō kā kite i te kaharūkahu o etahi o koutou. E te tuahine. Ko koe tētahi e kahana ki te hāpai tō mita. Nā te mea e mohio ana koe, koe rā tētahi tohu e ki ai koe no mea wāhi koe. Nā reira, mā tō mita tonu e ātaki. Ne, kei te mohio kē tātou, he Māori tātou. E harai te mea me whai tātou i te reo Māori. Ko te hihia kia ki tātou a no mea iwi a hau. Me pēhea koe mohio ai no mea iwi atu i te whakapapa, kāreho ki tērā e ki tea e ramona.
13: E iwi, me, te kau mā, ai, toru o iwi.
7: E pupuri ana au ki, te, ki aku mita katoa. No ngā iwi maha hau, no te tai toke rau, no te tai tonga, no te hau āru, no te rāwhiti a hau, no te kohu, no reira ko aku kupu, ko, aku, ko ngā tangi o tōku reo, no e rā iwi ōku. Koe rau e mea nei, kei te pai noeho te reo Māori. Me aro kē tātā me mātua aro i nāine ki te mita. Mātua aro ki te mita.
14: Nā reira e hoa mā koia tērā ko te wāhanga tautohe tō. Anana, kai te rongo tonu, kai te rere tonu ngā kōrero pahu pahu. Tautohe tō he wainganui ngā kapa hueno. Kia pai te whakatā, mō te wā paku nei e mohio nei au, hai te wāhanga tuatoru kau ki te pakanga e hāre tonu nei. Nā reira, kia mau tonu mai. Kata anō koutou i te kāinga hoki mai anō ki te hōtaka nei opuku hohe. Ai kai te hāre tonu ngā mahi pakanga i Wainganui i ngā kapa e rua nei. Hoera ko te toa o te wāhanga tautohe tohe. Tēnā koutou e te tīma nei Leon Ma. Ai, nā reira kai te mohio ke koutou i te kāinga kai te tauori te ngā mākatahi ki te tahi. Nā reira mā te wāhanga whakamutu ngā nei e tau. Ko wai te toa whakai huaka. Ko te wāhanga e hāre ake nei e huama ngā mahi rota rota. Ka timata kia koutou pānia kai a koe te wā.
7: Kaha.
9: Ruanga kupu.
15: Toru kupu.
9: Kupu tuatahi.
7: Tumeke. Aue.
9: Kātahi.
7: Anu anu. Wehi wehi.
9: Wehi. Wehi nā.
14: Te ahua nei māma tērā.
7: Ai, ho mai ki a te mea.
9: Pai, ana mahi whakāri.
13: Kia ara, kia ara. Kia ara. Whānga kupu. Kai, iti, a, ka, o,
15: ki,
13: i, ki,
15: e,
13: e, e, e, e, toru.
15: Te,
9: ngā mea,
15: te, i,
13: ngā mea nui,
15: e, a, e, e, e.
13: E, e, e, e, e, e, ana, e, e, e, pa ikara ana.
15: Whao.
13: Tārai.
15: Hai, hai.
13: Luki.
15: Lili.
13: Ai, lili. Tērā ngārara.
9: Ngārara.
13: Ai.
15: Hari te whakaero.
9: Te ngārara kai te rākau.
6: Tatau.
9: Ka kai te rākau.
10: Te wā kai he te
9: rākau.
10: He te karaka.
13: E iro, e iro.
6: Hei te tika. Nā pai. Hei ka mā.
9: Nera
6: paina.
9: Kia kaha?
6: Kia ora. E kōruri nei iro zei taku tūru.
9: Kia
7: kaha? E iro, e iro.
9: Nega aji te
7: kōruri taku manawa.
9: Kupitu sahi. Kagariki, hate.
10: Pango.
9: Tiki.
10: Ma. Pango mafero. Ma. Tuarua. Te.
9: Ma te.
10: Ma te.
7: Ma te. Ma te. Kahukura karere te mani.
10: Ma te aha.
9: I tēnā.
10: I tēnā.
9: Ma te aha i tēnā.
10: Ma te aha i tēnā. Ma te
9: aha
10: i tēnā. Ma te aha i tēnā.
7: Mea ia he mā ia.
6: Nā taku, harikoa.
9: Te kere.
7: E rua ngā kupu. Tuatahi. Rere. Manu. Pī. Pī. Ngaro. A wairoa. Ai, pūrere hua.
10: E whena, e toro mi ana.
6: Ah, te kupu tūra. Tawhiti.
7: Atu.
6: Tua.
7: Atu. Tua.
10: Mai tēnā.
7: Ake. Iho. Atu.
6: Huri.
7: Mai. Aro. Anga.
6: Kowaro.
10: Tauaro.
7: R.
10: Pihuka.
7: Ki tūra.
6: Kupu tūtai.
7: Tūtai.
6: U, kua riri.
7: Hono,
6: piri.
7: Waka. Wai, wai.
10: Tai hoa ka mi a te tara.
7: Wā papa. Wai papa. Ha te
6: nai.
10: He momo manu. He momo.
7: Patu paiare he. Haua. Haua.
9: Haua.
7: Kau.
6: Mamutu. Aroha mai. Te mihi ngā. Ha te.
13: Fio ke.
7: Fio ke. Ah, fio.
9: Karau paka moheo ki tēra. Fio
7: ke. Ai, nā, ka homai, ka homai ki ngā mātai ngā mea kāri te moheo tia.
10: Rua. Tuatahi. Rua ku. Ku tuatahi. Wā. I wāu nei. I wāhu. Wāu. Wā. Nā. Wā nā. Tuarua. Ku tuarua.
6: Koe.
10: Wāku. Wāku. Wāu. Wāku.
6: Wāu. Nei.
10: Tuarua. Te kupu tuarua. Tuarite ki te pana.
6: Pana.
10: Pana. Mana. Kana. Tana. Whana.
6: Wāu.
10: Ana. Ana.
6: Wāu
10: ana. Ku.
6: Wāu.
10: Wāu ana. Wāu, wāu, wāu, wāu, wāu, wāu, wāu, wāu ana. Wāu, wāu ana.
7: Kia kaha, kia kaha, i kimo. Kia kaha.
10: Anei te wāu, wāu ana. Cray, cray.
6: Wāu.
13: E whia ngā kupu. Kotahi.
7: Kotahi te kupu.
13: Patu paere.
7: E whānga.
13: Whānga ku.
7: Ku. Ai. Tōru.
13: Three.
7: Kimi. Ai, he rite ki te oro.
10: Ah.
7: Kimi, kimi.
13: Rapu.
6: I roto i te reo kākea.
10: He aha tēnei kēmu. He momo. Takahi.
6: He hāmene. Me hāmene.
7: Ai, mea tuatahi.
6: Tihana.
10: Koe te hi tāmata nei. Kare mōkio.
9: Kare mōkio.
7: Kei te pai, kei te wai a tātou ki tēnei ahi.
10: Wai a tātou.
7: Wow, ai, tuarua.
13: Au.
7: Au.
13: Tāne.
7: Koe. Tāne. Mi. Mi. Mi. Mi. Mi.
13: Koro.
10: Patu a tēnei karare e tiare.
7: Au.
6: Patua.
7: Kia kāhuri.
10: Kāhuri.
6: Pai te wā.
7: Kāhuri. Hātu kōrero.
6: Hātu kōrero.
7: Hātu kōrero.
6: Wekeneru.
7: Oh, wekeneru.
6: Kari, paku wekeneru.
7: E noho, e noho.
10: Te miau.
7: Huano e huamba, te ahue nei kua kitea te toa. O tēnei taha anō. Tēnā kōtau.
10: Kia ora, tiare.
7: Ai, hika mā.
10: Wekeneru. Huano
7: tātou, etu, etu.
13: E, he waiwa tērā.
7: Wekeneru. Huana oe hoa ma kia koutou i te kāinga, kia kaha ki te kōrero Māori, ki te kore ka mimiti tō tātou reo. Nā reira, ko te mea nui, me ngana tātou ki te kōrero i te reo i ngā wā katoa. Nā reira mo te wā poto nei, hoki mai anō, ki te ohotaka nei, o puku hohe, pō Māori.